is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waar die waar die hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waar die waar die hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: like a diff, diff, diff, diff.
1: I'm a soccer proof, proof, body, body, proof, proof, banner on my roof, proof, in my bikini.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Body, body, my
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Body, body,
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Body, body,
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met die lekker
3: jou stasie. Jou stasie.
4: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
5: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome. Μεσή, σε σιγά.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mais si,

0: Ja, it's klaar.
1: Dis elke môre se storie. Ek kry nie op tyd weg nie. Ek moet die responsibility hê nie. Net as jy sonder 'n job dan sê jy dis ek is my skuld. Dit opnieuw kom afbring.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, waarie, waarie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, waarie, waarie. Binne in my hoofd, gee my bekie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bas van die Blas. Messi, soos jy dan.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my saak is hoef, hoef, waari, waari, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
5: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
4: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
5: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
6: Ons is nommer 1.
7: Ladies and gentlemen, please welcome
8: Die baas van die plaas.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
3: Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ek stuk vir vanaks nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: sente. En dan die goudprys verhandel teen $4,332.43. En dan die Brent ru-olie, ja, verstommende $107.88. En hy het opwaarts beweeg met 0,98%. En dan die Bitcoin verhandel tans teen $77,074.37. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerk met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En dis so 12 minute na 7. Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir La Boskap.
2: Ek gebruik Jimmy Sousa want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sousa is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sousa, die beste in die beste.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: Contra Science, sedert 1967.
5: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: En dis beslis hoe jy dag moet begin. Opstaantyd, en is een wat saam jou keier. Ek keier baie lekker saam met jou op hierdie Vrydag. Baie dankie ook vir allemaal wat saam keier. So nee, lekker dag, lekker naweek hou. Stay motivated, ja. Jy en jou vrou ook asblief, lekker naweek hou, veilig wees. En ja, so selfs maandag weer. En Neil is weg, en Philip is weg. En like my Catherine is ook weg. Sy het ook haar dinge gaan doen, en Madeleine is nog daar by ons, baie dankie, morgen. Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle boodskap weer eens, en net daarna, dan speel ek weer vir julle Darius Rucker met Beers and Sunshine, wat ons net so die begin van gehoor het, net voor die nuus.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
7: Weather news today, after all the rain and gloom, the sun is gonna peek through. Go find your sunshine.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Is ek daar vir dan met my verstaan? Kom ons gaan kyk wat gaan in ons weer.
2: Jou stasie weer.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het geen waarskuwing vir vandag Vrydag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek. Gauteng, sonnig en koel. Pretoria, 12 grade Celsius minimum en 26 grade Celsius die maximum. Johannesburg, 10 tot by 25. Vereniging, ook 10 tot 'n maximum van 24. In Mpumalanga, sonnig en koel, maar warm in die laagveld, gedeeltelik bewolk langs die plateaurand later vandag. Mombela 14 tot by 18, 20, Emalahleni 11 tot by 26, Ermelo 9 tot by 26 en dan Standerton ook 9 grade Celsius en een maximum van 26 grade Celsius soos daar in Ermelo. Skukuza 15 tot 32 grade Celsius, Limpopo sonnig en warm tot baie warm, Polokwane 12 tot by 28, Bapalaborwa 14 tot by 31, Tsanin 14 tot by 32 grade Celsius, Musina 17 tot by 31 en Lepelale 14 tot by 28 grade Celsius, Mokopane 13 tot by 29 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en warm, Potchefstroom 10 tot by 25, Mahikeng 11 tot by 26, Rustenburg 12 tot by 27 en Vryburg 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie in die verre suide later vandag. Bloemfontein 9 tot by 25, Bethlehem 6 tot by 25 en in Kroonstad 10 tot by 27, Vicksburg 7 tot by 23 grade Celsius en dan Sasolburg 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide met enkele donderbuie in die verre suide. Appington 18 tot by 31, Kimberley 13 tot by 27, Alexander Baai 12 tot by 25, Sutherland 10 tot by 27. En aan die Weskaap bewolk met enkele buie in die suidelike kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die oostelike binneland. Kaapstad 14 grade Celsius ons minimum en 24 grade Celsius ons maximum. Veldendal 13 tot by 32, ja, wat ook warm is daar Veldendal. En dan George 14 tot by 17, Woester 16 tot by 23, Beaufort West 17 tot by 26 grade Celsius. En dan die Ooskaap bewolk en koel met enkele donderbuie, Kuberka 15 tot by 20. Robertsbukwe dorp 13 tot by 23, Kugompolstad 16 tot by 20 en dan Port St. John's 17 tot by 22 en Mthatha 13 tot by 20 grade Celsius. KwaZulu-Natal, laaste min en die minste nie, gedeelte bewolk en koel tot warm, maar bewolk later in die dag met enkele buie. Durban 18 tot by 24, Richards Bay 16 tot by 25, Pietermaritzburg 14 tot by 26 en dan Umnabiti of Lady Smith 10 tot by 29 grade Celsius. En dis dan kyk jy daar na ons weer. Ja, so ek dink oor die algemeen gaan dit 'n baie lekker dag wees. Vandag oor Suid-Afrika daar nou nie mistigheid nêrens nie, so ja. Dit lyk daarom asof dit 'n lekker dag gaan wees.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ons sê ook net vir Jimmy Sosa, baie dankie vir hulle borskap van vanoggend se program.
3: Jimmy Sosa's steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
1: Ek wil net gou terugkom na die verkeer toe. Onthou ook maar net dat die vragmotor wat omgeslaan het, daar op die N1 tussen Touwsrivier en Maartjiesfontein, en dis aan Maartjiesfontein se kant, waar die vragmotor omgeslaan het. Die man en die vrou daar in uniform en al die mense wat die diens moet lewer, hulle is daar besig om met die trok uit die oppervlakte van die rybaan te verwyder. En dan sien ek ook mistigheid, ek het nou gepraat van mistigheid, maar ja, daar is wel op die Oukaapse weg neer, naby silvermyn daar bo op die kop. Daarso is 'n bietjie vochtigheid, 'n bietjie mistigheid daarso. Dus sit my net jou hoofligte aan, maak jouself my sigbaar. En dan die N7 in 'n suidelike rigting by die N1 is baie baie swaar verkeer, sowel as die N2 uitwaarts net voor Victoria weg daar, so moet dit wes. So asseblief ook maar net 'n bietjie stadiger daarso. Megan Trainor, I'm down.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Ja, staan op met die regte noot en as ek een wat op daai noot saam met jou kuier. Môre almal wat nog saam kuier, Melissa is daar, Willem is daar, Wynkan is ook daar en ja, ek het nog 'n hele paar ander name wat daar saam met ons kuier. Baie dankie, dit is lekker dat julle saam met my kuier. En die tyd is so 7:32. Onthou ook maar net, asseblief toch, van daardie groot ongeluk of die vragmotor wat omgekeer het op die N1 tussen Tuisofier en Maaikiesfontein, dis aan Maaikiesfontein se kant. Ja, die mense is daar toenig om dit weer recht te stel. En dan ewige mistigheid daar op die ou Kaapse weg na by die boekkant van Silver Mine. So ja, sit my jou hoofligte aan, wees maar net extra voorzichtig. En dan die N7 in die suidelike richting, by die N1 inwaarts, baie swaar verkeer, sowel as die N2 uitwaarts, by Victoria weg, wat ook baie swaar verkeer is. Kom ons sê ook net dankie vir Jimmy Sousa, vir hulle Borska volgend, en dan luister ons na Nathaniel en Joe Niemand met In Every Star.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.

0: opskop, 'n vier in 'n ry saam met my geniet, 'n bietjie langer liedjies as gewoonlik. Nou vandag is natuurlik 9 September en dit is die herdenking, die 25-jarige herdenking van daai hartverskeurende Twin Towers vliegtuie toeriste aanval. Nou lyk vir my dit was al gisteraand het hulle drones gebruik om die Twin Towers te herskep. Hier is 'n ongelooflike mooi foto van dit op die internet. Hulle het 2977 ligte gebruik, een vir elke persoon wat dood is. Nou hulle begin ook vanoggend begin hulle met 'n gedenkdiens vir die 25-jarige herdenking waar hulle elke persoon se naam gaan uitlees en daarna gaan daar ook 7 minute van stilte wees. So hou maar vir hulle in jou gedagtes. Dit was 'n bitter hartseer dag. Jay en Leani May met Bonnie and Clyde en daarna is dit tyd vir jou country klanke.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: sua Big Country Netfolio.
1: Ja, lekker pre-country klanke net vir jou. 'N bietjie meer moderne country vandag. James Johnson en Apple met Country Is For Me. Julle sal onthou toe hy kom toer het in Suid-Afrika, het hulle hierdie liedjie geskryf en opgeneem. Keep Moore met Heart's Desire en Luke Combs met Forever After All.
2: Cape Town to Sydney, to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Hey!

0: moes jy nog opstaan vir iemand ouer as jy. Nou staan jy net op as jou batterye pap is. Respek is nou oudtyds.
1: Regtig.
0: Ja. Ek onthou nog hoe my pa te kere sou gegaan het oor die jeug, hoe min respek hulle toon en hoe dinge anders was in sy da.
1: My ouma het presies dieselfde vir my gesê.
0: Ek onthou hoe my ouers vasgeskop het teen my loopbaankeuse. Volgens hulle wou ek die loopbaan volg waar ek die meeste erkenning vir die minste werk kon kry. Hulle het geglo, dit was net 'n simptoom van 'n generasie wat te lui was.
1: Is dit nie snaaks hoe elke generasie minder wil werk as die vorige een nie?
0: As alles wat die generasies voor ons oor ons gesê het waar was, so die wêreld al lank al ophou bestaan het.
1: Maar tog, hier sit ons. Die aarde draai, die maan maak steeds golwe en 'n goeie koppie tee is nog steeds die beste medisyne.
0: Ja, ek dink dis tyd dat ek en daardie gasvlammetjie weer 'n gesprek voer. Maar kyk eers, hoe lyk hierdie son vir jou?
1: Nou wat? Selfs my ouma sou sukkel om hiermee fout te vind. Boonop het ek my eie projek klaar gemaak.
0: Die privaatheid gordyn.
1: Nee, Kobus. Daai was alles jou eie aannames. Kyk, dis 'n kantgordyn vir die toneelstuk. Iets om in die agtergrond so 'n bietjie kleur te gee en op te kikker.
0: Ek het jou onderskat.
1: Nee, ja, toe. Ek hou wel van jou voorstel om gordyntjies te maak vir die bussie. 'N Bietjie privaatheid kan 'n lang pad gaan op 'n toer soos die.
0: Ek hoor daai keer op.
1: Solank daar vir my ook 'n koppie tee gemaak word. Nog steeds 'n mooi vaas. Ai, my man. Die dinge wat mens kwytraak as jy jonk en dom is. Is eintlik 'n skande. Tyd is nog aan hulle kant. Jy moet jouself nie so oor hulle bekommer nie. Ek is nog hier. En ek gaan seker maak hulle benut die tyd goed. Praat daarvan. Ek wonder waar draai die jong klomp.
2: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Cara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
3: Chester Donovan Peterson,
4: Tant Ella Rina Ninaber,
5: Janu Rico Omoman,
6: Pietro Nel Suan Miller-Maree,
2: Kobus Anton Dekker,
7: Jaku Rico Omoman,
8: Mila Isao Besaidenhout,
9: Anter Dian Keen,
10: Annabel Karin Wessels,
11: Keith Allen Duysel
2: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
12: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bachelor's nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.